0: 死んでね、マーター病をおびき寄せないなら帰ってこなくていい。あと一番近い指揮官に伝えろ。もし孫昌信は任務完成できずに撤退しようとしたなら奴を撃て。殺さない程度でな。
1: はい。

0: 团长，
1: 班长，
2: 团长，
0: 团长，好兄弟们，辛苦了，
3: 团长，
0: 我蒋某人在这儿，谢谢你们了。兄弟们，我告诉你们，这小鬼子就是程咬金的三板斧，这第一板斧没有抡上劲儿，剩下的两板斧至今更是没劲儿。所以，我们只要能坚守三天、五天的，我敢保证小鬼子一定会撤离。你们有没有信心？
4: 有。
0: 好，兄弟们，
5: 抗敌御侮，
0: 我们继续准备战斗。
4: 是。
6: 丸7日だぞ。まだ1号機師団の防備網突破できず、火力には中国軍の10倍も勝る。空襲支援もある絶対優勢のはず。何をやってるんだ、あ？進展はない。何をやってるんだ。3日、最後のリミットだ。
7: はい、
8: はい、

0: 諸家、軍部の宮殿。
1: 陽明、
0: あさって全面総合撃しろと命じる。我が軍の主力に支援を提供する。
1: 伝令しろ、少佐官級以上の士官は指揮部で会議だ。
0: はい。

0: 諸君、両下の八条軍が足付け、山頂に立ては二つの工事に分かれて突破的日だ。
1: 俺ら佐藤隆だ。伝令しろ、ゾーマガンの脱出、火力を集中しろ。

申し訳ございません。一気に86軍1号9師407弾を撃ち取れるかと思い、はいはい、ご安心ください。絶対に手柄を立てます。人命を占領できなかったら死をもって償います。

0: 入れ。諸君、軍部から出て陣に総攻撃できる準備をしろと。
1: 山田君、次の手はどう打てばいいか見てくれ。
0: 諸君、以後は分かりません。

0: 娘的，
1: 兄弟们，给我狠狠地打！
0: 团长，刘营长已经发现鬼子粮队，没有发现外方援军。
2: 好，再去观察。眼睛给我放亮，一旦发现有鬼子，马上回来报告。
0: 是。
3: 報告します。粮です、の部隊が食料。
4: 大部隊なのか、それとも小部隊。
3: 食の予想通り、小分隊です。
4: 連絡しろ。小部隊を殲滅しろ。もし増援が来たら、すぐ報告。
3: はい。

0: 小举，我跟我退退下，梁天子不带你，小哥留我拖拉下。
1: よし。
0: 小举，小哥留我蒸发行く途中，小連れの老人を発見しました。聞くと、梁天子の家族だそうです。
1: 梁天赐の家族連れてこい。
0: はい。

0: 何だと。バルージュンが梁天赐に食料
1: を得た情報は。そうです。
0: 紙でもかかってるのか。
1: 攻撃は先延ばしした方がいいですか。
0: チャンスを逃した。
2: ジェン、志少，你来的正好，我有重要的事情想跟你商量一下。你看啊，这条路线也许行不通了，可是这块怎么了？若兰同志，他牺牲了。这是组织上让我转交给你的信。

0: 報告入れ。諸君、下部の損傷を点検した。
1: 損失は
0: 打大事態中断に至る兵力。
1: 本当にリャンテンツをむくびりすぎたようだ。
2: 報告報告。初期軍部からの伝聞です。初期未開年に林隆城を占領しろと命じた。さもなければ軍部でしょうす。
1: もういい、分かった、下がれ。
2: はい。
0: 諸君、打撃を受けたばかりで。
1: 分かってる、下がれ。
0: はい。

0: はい、佐藤隆だ。
1: 諸君、まだ部の部隊が後方でしつけ。
0: 何？マダビオの部隊が軍の後方に出現？
1: はい、諸君、あとは橋本君一時講師も我軍の左翼でしつけ。炎鉄砲は右翼へ静止しております。挟み撃ちして我軍を包囲してします。
0: もう分かった。

0: 社長。
1: バカ。そっちゃれ。部下に倉庫の見張りを強化させるんだ。奴らに倉庫砲火させられるとは使えへん奴だ、バカ者。
0: 社長、今回の火事は疑わしいと思いませんか。誤っての失火ではなく誰かが放火しています。
1: どういう意味だ。
0: 先ほど奴を尋問したのですが、話によると出火時には通報が間に合わなかったのですが、その時消防署が直接現場に来ました。出火を予知しているかのように。それに消防士からの水の匂いは灯油の匂いが含まれていました。おかしいと思いませんか。自分の考えでは誰かの計画のもとにあり実行されています。さらに奴らは我々の倉庫のアヘンに向かっていました。
1: バカ、一体誰だ、誰がやったというのだ。
2: 什么？桂商社的库房失火了？
3: 顾老板是真不知道啊，还是装不知道啊？
2: 老夫听不明白，请斋藤先生把话讲清楚。
3: 那批烟土刚进我们中村商社的仓库，紧接着就起火了，而且我们的人看到有一辆救火车不请自来，更可气的是里面装的不是水，而是煤油。顾老板，恕我冒昧，这把火除了青帮的人所为，本人实在想不出还有其他人了。
2: 斋藤先生如此讲话，不觉得荒唐吗？你凭什么认为是我们青帮所为啊？
3: 顾老板，您别忘了，我们的合作是极其隐蔽的，除了你我两方的人，外人是绝对不会知道的。
2: 笑话，哼！我和中村先生合作多年，也算是老朋友了。嗯，合作一直非常愉快，我们彼此之间利益一致。我放火烧你们的货，与我青帮又有何好处啊？斋藤先生，请不要凭空猜断，为老夫妄加罪名啊！
3: 顾老板，您先别生气，我和中村社长一直对顾老板深信不疑。我不是认定这场火是顾老板指使手下干的，但我怀疑贵帮有人对我们大日本帝国心存不满，背着顾老板下此毒手，烧了我们的货。
4: 一把火让我损失了几万两烟土，顾老板，我希望你马上彻查此事，找出奸凶交给我。我不希望这件事情影响了我们之间的友谊。
2: 好，中村先生，请放心，此事老夫一定要清查到底。等查出了真凶，顾某会亲自到贵社赔罪。
3: 哼哼。
2: 啊，中村先生。
3: 顾老板，请留步。
5: 先生，
2: 马上把他们都叫来，老子我要挨个过筛子。到底是谁干的？现在自己说出来还来得及，要是让老子给查出来，本帮的规矩